Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke la tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pa ta ri do. Ka jo ta tana me ya ta ta de ni na me u ta mo dan du ri e to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni o ta mo ti ya ye ni ya ga. Bapa to ta jana pa mu ta ngu si ya ku si ka pa ta so de mu ta ngu si ya ku si ka ye ata pa mu ta ngu si ya ku si ka ta jan ni ke ye mu ta ngu si ya ku si ka de ni ye tu mu ta ngu ye mu ri ye bi se la ro wa na pa ye bi ta se la ko ta ngu be ni ka ra ku ta ngu si ya ku si ka pa ta do mo mo da di ya ra ku ta mi ya ba to wa ri do ti ya ta ti ka bo ri te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka ina me be ni bo ri ka di wa mo ma mu ka ku na me ya ti ngani bo ni mo como vacina aquina do ngaye takatori e paga pico bala nakani akwa nyi bacho dana miya ngwa adwara miya karo amara tu muhammad panja do kada kenda tamo kada do ni minisi yo ni oni do panade do la pata do na.

0: buga to go bu foka madede nan mi minna bada waran di da na bada bada har na mundu mundi bam bor be bad bagi de kang sagar dir na wule rag di torg na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bada har wule mundi ba son to mum rim nogri mi log tal ki de gora kirin ana ba sab yel kat ka kirin aninde bindin nan de bat san saban central plateau pada nan martin pada redri mi tabat dan nan kan kargang pada nan luma berungun bawna mi minna bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina ba san na kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi minna kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo harku bibir ba kalan ni ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kaymadi yiko kay ta wule be be mi ditim bona tim bingna mundu bana man tu toraba wonna dumi ida be imugu getim boti to gun an kamini si asu ni da banna me dumna na hatun be be sana tibin getu yu
1: o ngola adam marwa to go kwa ni ta ba mo de ke ga tu ba ce kinga e ce kinga ri ka ka to tani ti yete kar ba me fa ta ga do ka to da tana me ya ta ta de ni na me u ta mu dan du ri e to mi ya ya kwa mbo ta dan ni ba bo to da ku tana me ya ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni ka kwa ye ni ye ta pi ta ri ni ni u ta mu ti ga ye ni ya ga ba pa to da jan da pa mu u ta ku ti ga ku ti ga kwa ta to ku ti ga ku ti ga ku ti ka ye ya ta pa mu ku ta ku ti ga ku ti ga kwa ta jan ni ke ye ku ta ku ti ga ku ti kada ni ye tu tan ye nguri ye bi se la ro kwa na kwa ye bi ta se la ko tan o be ni kara ku tan ku si ga ku si ga kwa ta do mo mo da di ara ku tan mi ara to wa ri do ti ya ti tin ga bo di te ni bo ni bu ka ni wa ti mi ga ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bo di ga di wa mo ma ku na me ya ti ga ni bu ye ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga to ri ye pa ka piko ka ba la na ka ni a kwa ni ba jo da na me ya ti ku ba a du ara mi ya ga do wala fi mu ammu da wani ya do ka da kenda ta mo ka da do ne ko ti minisi yo ni oni do panna de to la

0: Nkola, ata marwa, tu kwa kwa nita ba mo. Ike ya tu, ba che kenga, che kenga di ka, ka to tani, ti ye te kari ba me pate kari do, ka chota tina me ya sa tari, teni na me, u tamura nti kuri ya to o mida. Ya kwa mbo kia da ni, ba bo, to tara ku tina me ya, ku kia ba che te ba te ni, di ye ta pita la di na ni, ka pa ye ni ye ta pita la di ni, ni o tango ti tina ye ni ya ka. Bapa to ta janda pa mu tan wo ti ya ko ti ka kwa ta to wo ti mu tan wo ti ya ko ti ka yi ya ta pa mu ko tan wo ti ya ko ti ya kwa ta jan ni ke bi mu tan ko ti ya ko ti ka de ni yi tu mu tan wo ye mu ri ye bi ti la ro wa na kwa ye bi tan ti la ko tan wo be ni ka ra ko tan ko ti ya ko ti ka kwa ta do mo mo da di ya ra ko tan mi ya ba to wa kwa ri do ti ya ta ti ka bo ri te ni bo ni bo ka ni ko wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka ka yi na me be ni bo ri ka di wa mo ma mo ka ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo ko mo ba kina ta kina do ga ye ta ga turi ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na mi ya ko ba a du wara mi ya ga do ta ma na tu mo mu da pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do ni ko ti mi ni si yo ni mo ni do pa na de ko ka ta do ba ni ka
1: Temi omo Togo an, awa kan e na gbara achwa lakpa pikpe, ne re Togo bibe. Aso kwe to, chika kpe achwa lakpa, ama aboche no na imeji. Ona chen chen, aboche ti no joma mere, lo no joma mejo o chuya wa, ne re savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obo lo ti no jome fale no gu, lon tantan o chuya wa, aboche ne re kara, mune re lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angon fwen ene wakane an, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpa melo e ako fwen. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpa an, okmanju ni elon la bone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe poni iba koma mwe. Nkoye ti ndi ndi che lakun enari ndi aralile un ene na ke ogbe fwen.
2: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
3: Qui est ta maman? Désormais ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
2: Merci maman. Au revoir.
3: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.